mami mamu rečava. Nakon ja dede lavi šare, deda stak, pušime deli desu mađeri, čime desu mađorim. Na ti se jezeri, bi se ne rekam, rušten jeke kur mađe, jeke ađeme jeke. Ezzam, sula se bira, čumir zem, ja da žede,